كربله شلون هجمت على ميه على الخيم والعائله ننشده شلون حاله شلون كانت كربله شلون هجمت على ميه على الخيم والعائله شلون شاف اجساد صرعه والاهل متشنتله شلون شاف حسين طايح والمدى